Yo mama ugamba otya mwana kasubire nti oli bulungi badde ombuzeeko nnyo embeera mbi eyo mwana tuobumanya gwe weesige Katonda buli kimu kijja kutereera nange bwe ntyo bwe nali kyolaba nzine sigala neezaamu amaanyi nti nja kuwangula ate nawe ojja kuwangula mu Easy Church bwegemanya.

0: chimu kubitukumide kuntike banga lyo na kwe kubanti fetu kwa sabi kwa rasili gamba
1: Radio Voodoo chenja gala uko mpezo mpira okusina kwa radio zona
0: ayo ya Radio of that 25 Radio yomu Radio yomu

0: boda nyiga stemu mukaga tano stemu musambu hashi uwachari ya ofisi ya boda union yo na ofune mama boda kodi yo kubwerere ofune na waka sente ne data kono kuwangula boda kapiata kodi yo mario MTN momu edungamizu wa banki nkure ya Uganda. Nange Musa, buli kaseera abeera ku simu oba okola ddi?
1: Okukola, nesawe nyinyi nkola.
0: Okola, ng'okutte simu otema dansi.
1: Good no doubt. Nkola kontenti, anti MTN yaleseo bandi mpya bei dondoro. Okugeza, olwasalu kwa MBZ 3, ate 13, ofuna GBM n'ekitundu. Gwe okategedde mwana wa mama, MTN yuma yabikuttemu.
0: Echichi?

0: Enta remote. Enda chikabula mwenda tuwega tukwende sabija senchabari kwango tadike ya mtuwabijia radio mudu. Okujie kumila kwecha tenda. Noti msambu tanu bili china mnana chena mwenda tanu mutana. Noti msambu mnane mutane mumu msambu bia bili mnana. Jangu waneno. Okwede kubantu ubagadi za kesande nunchi. Awane kuanga kwari. Oja we masaka super bija Uganda. Biba. Hello.
1: Hello.
0: Wanjisebo. Zabo.
1: Wakula kodi fule.
0: Hmm.
1: Eno kate kino yo tuwa mchapa kwa hali.
0: Ezebo.
1: Ukonde ukakaka. Jini yecha kule kwa masiuna renda kakweche sika.
0: Hmm. Kari. Wakula. Kari ugana anga wale kwanga kodi wakula. Jio kumila kwa. Hello.
2: Dialogu.
0: Wanjisebo.
2: Yes, kaka nuwa mecha konda.
0: Yesebo.
2: Mbani kwesho kwendina yudungu denema majori ni mchara wange.
0: Hmm.
2: Kaita jeo ni pati dungu matete ya za promota mchara Shafiki.
0: Ezebo.
2: Dige tuto vijas mali pro dige papa banks nema tunipre vijava.
0: Hmm.
2: Niko kwekila ideo zinozi kachensero.
0: Ezebo.
2: Kakubea wakive chakonda zidi ya kaka kwa gara nyo vijia.
0: Mkaribu kwa nabali kwanga kwa Julius kake chakonda banda vile nyomu nywanyi. Agamba tia kalibala Julius omkoma saba koma zekasa mkenge lebi ya kamanda kochi. Agambi kwetu itu tumbu leo mtu wawuli jo. Aya bas kwendi nyona tuni zeda. Yenze tebwa Richard yenda iga robita kulituendele ya. Hela.
3: Sekuru manu.
0: Wanjisebu.
3: Tika tunonde kechizoro chini ye.
0: Nkare gwe.
3: Niba nanga.
4: Chachiru mye.
3: Ayochi manye.
4: Hey.
3: Wengu kwa tida kukwe.
0: Hmm. Ngonjusa matai.
3: Loku vya matai.
0: Ngambate ngena kwebu za zatake siva.
3: Nafuri ndo kule vende.
0: Onyakule usini yoduke na ruo.
3: Ate ulira.
0: Hey.
3: Choko uli.
0: Mwale.
3: Mwale. Mwale. Mwale. Mwale. Mwale. Mwale.
0: Mwale.
3: Ya kugero kuzi vunje mbizi yo.
0: Mhm.
3: Njenji wewe mfufu.
0: Yi.
3: Niwe mtaka.
0: Etimo mtakalize futwa.
3: Mwan.
0: Waji basi to.
3: Abi.
0: Mhm.
3: Yezo tabastoske eke eko bibaino.
0: Ezebo.
3: Kodi baba masaka site stevi complex kakati.
0: Mhm. Waji. Mm.
3: Si singo kasala.
0: O zege.
3: So,
0: mm.
3: Wiki ingeru.
0: Mm.
3: Oja no nyirira mu yambuka madala okusevi ko pexi.
0: Mm.
3: Akasima akasinga mukaina. So, zikanja galizeka abantu kandi noje.
0: Mm.
3: Niro mukadanza ba mitanda mi hoti na rya onaka tete mu chivi ngo.
0: Ezebo.
3: Jumara kedi.
0: Mm.
3: Oko.
0: Mm.
3: Akati kakweza kwa kuharibu pia siasu wali wolozi wali wo mwana kubaita jeje wa Saliba Love Legend Morris K.
0: Mm.
3: Kana angevani bea meni
0: dala
3: leka chobo mpali roti
0: aha
3: wali waka ima kebaita waka shaini
0: ani
3: Zuki
0: wanji
3: Zani.
0: Mm.
3: Ewa kayimba kasha inyu wadi.
0: Mm.
3: Maka if that's okay with you.
0: Hey.
3: Uganda ndo kanga ya.
0: Ezebo.
3: Yangi na kete rozika.
0: Hey. Ngawezo nyuwe mfaza angi.
3: Mnyuanyi.
0: Wanji mnyuanyi.
3: Kwa kukua chujia kuteka mutaka.
0: Wale kwa kolimba sotosike. Hello.
5: Ubalijia wale kuweleza.
0: Ubalijia kumina kobozi.
5: Ono sembe ya plage kachindu msela mundeva.
0: Mm.
5: Jackson Kisari ya kwa hali.
0: Ezebo.
5: Sela jivisele kachindu kwa hila ule yeku mde kuledi ya hudu.
0: Mkari, mkari pwana. Wabale kwanga kwa hali kauma Vicente kama wazo gambo cha ngambia kuhendi kuyo mtu wabili cho. Musai kwa seno chizasaka. Kasambia webita kulio gambo cha. Ngambia kuhendi ni ale ni chitone. Wamone anexike, ashatike, nebrex maelezi. Tutumbude. Kingiro niyo gembilizi kuduko gambo cha mnyoanyi. Hello.
6: Hello.
0: Wanji sebo.
6: Mwenye
0: sumu
6: ya ya. Mm. Halo mbili ya mbatu.
0: Yes, sebo.
6: Hale kamba bali ya so.
0: Mm.
6: Halo mbili ya mbili kwa hali.
0: Ok.
6: Halo katunga hali kumene kwa hali.
0: Mm.
6: Halo mbili ya mbili ya.
0: Yes, sebo.
6: Mwapa watu mbili ya mbili.
0: Mm.
6: Mwapa
0: watu. Mm.
6: Mwapa watu mbili ya mbili ya.
0: Yes, sebo. Mkari mkwano Kole kuliriza Iyo mtu wabili juu Asumani mtasa kafero gambo jama chama lunji Wale kwanga kuli kusande special Ndabila bali echibengu maogula Kilembe ka Josephu emikobe kuendinyo tumbu de Bijo bali kuweleza Chitone ale ni jenzi kenziga Rebita kuli kuendine chizasa kaumne anexike Hello Wanji sebo Wale kuliriza sebo
4: Amanya enze kai kabelo ni fatu Ukubawa negatiri mukambe kwa hivyo ya pendi mwana nzalo yungule
0: Ezebo
4: Kati kipatiki Uganda kamba kome ya bajiriko Kati kileko hindi kanti ya kubana Kwa wanda gambe kwa alia hini Mwezo mta wana ziliku mitibaga no mwezo mwe kwa alita jibako Kati kileko Julius Kaka Eja kona chobi ya kuhulite kao Walio promota mti ya bati Musantoske Walio DJ Sirito ni kwa galanyo Walio Great Smiles Walio DJ Asmanis Pro Kwa atikileko edi manamu nakalunu kwa gara nyo
0: Ezebo
4: Walu zikemu umuhili kwanga kukumiseko nyo Koje joni mnyodo kwa gara nyo Yenga kiki unamasaka uwaimete jinkukumiseko nyo Bandaye kase mjil sengo na kuina Kwa menye mikro nabatu uze nyo Mwede mjiku chalo jina kunda Eche wajia chikimu mba gara nyo
0: Wewe wawu zebo
4: Mba gara nyo njika itabiru nipato akume
0: Akume bozumari kwanga kuali Agama te Derek Mani ya chimiuka Ndavida bali yechimiuka kama guwa uwa bali kwanga kuhuli Derek Mani yu angambia kweninyo Nekadisa Pro, Sadadi Pro, Senkai Rashadi Mpaya Kaimba Wagunde Semu Akweninyo wanechimiuka kama guwa Banda bila nyomu nywanyi ndavida ne DJ Sajiri wama guwa umunywanyi Wabali kwanga wajie kumila kwa Love Legend Mwadi siku gambo cha ama chama lunji Onono bamu itasozimo Akaimba baka itandida yeka

0: Owangule na kayimba ko. Tega mwa kayimba ko singo kwagala ku MTN Kola Tunes. Ofu kenda mukisa izo kwe wangulile mukuzi boda boda makumi abiri. Obuka bane kubukadde makumi ana mu bibiri. Obuka bibwaka kwira wo. Nyiga munyizi star. Emu musanvu noti star. Emu biri hashi. Oronde ka kayimba ko. Sumulula vibes zo. Ne Kola Tunes zo kuva mu MTN. Ngatuli wamu. Vibes za fete zile mesebwa.
1: MTN.
0: MTN irungamizwe kitongole ki Uganda Communications Commission.
2: Radio Wood.
3: Buri wa Sunday kumacha.
4: Sunday special.
3: Muziki, kumuziki.

0: yoga yoga.
1: Ngati wakindwa Global Paints abakulira lanje chasizo kubera yo mtindo munsi yo na. Womunde Runa Agro Business Center SMC Limited yakabale bugonzi. Abakulira kaunga kabudu Super Maize Flour kwa mulembe. Womunde chijimuse cha butonde cha budo organic fertilizer. Olwempereza lumamio. Olwempereza lumamio. Omuchido kwa pogwa mwezoja. Ama yengo gona tugeti sekati ya miaka bimwe tanu wedu.
2: Ateno cha dala.
1: Radio Budat 25. Radio yomuntu wa bulijo. Budi wa Sunday kumacha.
3: Sunday special.
1: Muzike. Kumuzike.
4: Obuyimba. Obuyimba. Obuyimba msatu. Obwaba yimbi ya batandika. Obusunsubwa wikeno. Tulonde de kukati ya kasinze. Aka wangu de. Uwano Sunday special.

0: mfumbiri chenda neno timsafu mane mutane mu msafu mbiri abiri mu munana agamba cha omugeye kawo ya Dennis ogambo cha munywai kobale kubanga koli kado kuimba busatu bwemwo ngamba tugende na kaliwa hello hello owange
1: hello
0: wanji sebu
1: akayimba ko kalaba omwana yakuya akayimba baba akayimba namba 3 Iri nye nze senga ilo shadi
0: Ezebo
1: Awanji kwa mainga liye ndenye la sobasa adi mnakaiva
0: Hmm
1: Kanyumiru kumukuru usiraji
0: Ezebo
1: Ya kanyumi namba 3
0: Hmm
1: Kanyumiru kumukuru usiraji wana mnakaiva yucha gadi za pichi
0: Ezebo
1: Ne airwaves family na neti musipabije big up nze sadi mnakaiva
0: Mkari bukana ngobri kwanga kwa liku yomu tuwabri njo hello
2: Ije tiba kutipa
0: Wanji sebo Nanga bwenti yosebo
2: Ono baba baba Nyesu nzidena mchubuke chukuru kapala Eda nyesu ya dela mkapala makati we njini njini O manager wa piki ya jomu nukwanga Jagina naka ima namba sato Kesabula Nekaka siza
0: Nkari Ore kuliza Hello Wanji sebo
3: Wabali kuwele
0: Wabali jie kumilako Ani Ani ono?
3: Ugani siwaba
0: unu Ugana wangi Akazimu Oliranya radio weri Badai Kakari ulishimuna chikola ziki zaga Owange Wanyi sebo
4: Uwale kuwele za serugani
0: Uwale jie kumina kuwe sebo
4: Mbe tata anita avanji guvama nyinga ambasada wa Liverpool
0: Hmm
4: Omwana umutawa nyi wangoro ya kuje chuni
0: Aliwa
4: Omotata Sevilla
0: Hey hey
4: Ya ubaba taba nyi wange sebu
0: Hey
4: Tata Ivan
0: Hey wawo
4: Ela nange sawa wampala na sebu Vajetu tule tukanye tugende maso
0: Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Owangi?
5: Re, tabera kusudi kabone ya boda boda
0: sebo. Yes sebo. Sebo.
5: Hmm. Akayimba.
0: Namba satu.
5: Kawele zweka wa ganda wangebo na wakula kabone ya boda boda sebo.
0: Hmm.
5: Machi ni kayuwe bukunda.
0: Hmm.
5: Abo bonna bampagira wano kuhamu chisenye kukuhi.
0: Chakabimu ganda wange. Nkari boss, wale kwangwa tadeko, hello Kuyo mtu wabulicho Wanji senga
6: Odiocha
0: Ndiste dogambo cha senga
6: Esa waziri sotu mbeda chika vili mustatu
0: Hmm
6: Elina kuwa sandi
0: Otuju kiza
6: Otuze uruunji
0: Sina tabu gambo cha senga
6: Adikio wabu omanya
0: Hmm
6: Ndi wane nateka kumadi yito ledi ya hudwe suruma
0: Njuku unju Eee Mmm
6: Akaini mbangyeze mbe namba satu
0: Namba satu
6: Mbangyeze mbe nyo kubele yonga tunida wa watu wale mbe yonga pekiri ofisho
0: Eee kachibajiba chifule ofisho
6: Mbibajiba chifule ofisho mundu wekepe
0: Ore kuhuliza senga Bana lirenyo Hello Owange Hello Hello Wabari kuhuliza
7: Mweze nakari Mbanambe katika Sevilla
0: Nakata ta Sevilla Nkari Wabari kwanga kwa liku ya mtuwabili jo bije wabari kweza David Silva Kabingo Akaimba namba satu kanyumileko mchala wange Tina Silva Wabari kuliza Super bije kweninyo kuyo mtuwabili jo Kalibara Julius Mkoma saba koma zeka sabu kengele vya kabanda Kochi Ntumbude Akaimba namba satu kakabinyo Abije akaimba namba satu yenze mzami na kisenda kwe Wabari kwanga kwa li hello
8: Bije
0: Wanyisebo
8: Mwari anko
0: Sina tabu mnyanyo gambocha
8: Matungo na dube serebo niyo mskosa baroda
0: Esebo
8: Tata sevi yoyo kwenyeze na anko
0: Senga na juma umunda bila kawo
8: Semera juma uno wanovaa kufuze kuhoku
0: Tari bize
9: Atali ndize kwa kubuze ko bantu.
0: Imumbe ko.
9: Tengene tuna oli live ku radio hudi supandi ya
0: ko. Ndiye chinduse chinduse. Senga na Juma.
10: Wanji mkwano.
0: Wasizo te mama.
10: Yendi wasizo te nanga ne anza nyo ku ntumiranga.
0: Eh eh ne nokubuza ku nkubuza ko.
10: Nkubuza nako. Anza nyenye yanzeke.
0: Nkale
10: kani
0: nkuri liza mazima nkali singa bila bulungi
10: pale mkua nenae bila bulungi
0: nkali ii babu ita singa na Juma mshikubo cha balota sabo lidube selebu lidu selega lwa wali wano lika gwe hello
11: baba
0: mkonjo wewe nekuliza baba
11: baba lidia mkonjo wano mchise deka sese Ndiyo vudu njivera konyo.
0: Chakabi nyo baba.
11: Katabule namba satu baba.
0: Nkale baba banda bijabali ya webu kakatao. Ok, kaimba namba satu kakabi nyo tata sevya yenze edi chinoni mukanala. Inga 13 Desemba. Chibitu. Obale kuliriza. Yide gayazo gambo cha kaimba namba satu ndi wanekabu kunge kusekendre wano tumbu de radio vudu. Obale kujie kumila kakaimba namba meka nze kakosa beka. Kasambia mchibinge saba fubuka. Angambia kaimba namba satu. Kakavi nyo wabale kujie kumila ko Bukenya Robert Yogambo tina muongo Kampala angambia kaimba kanamba satu karunji nyo wabale kuhuliriza mke kansembi yeo meseji imu wano sengwa David Yogambo jia kuchumula kedia wangambia kaimba namba satu kanyumile ko Airwaves Family wabale kujie kumila ko mnyoanyi Derek Manie chimiuko Gambo chang angambia kaimba namba satu okay Sadati Yogambo cha Sadati chaba kusa kuota Chaba kuza, wabali kuliza ngambia kaimba namba satu badnai. Kampunzi kila ukubanga. Kaimba mwa ulideka mu badnai. Kaa hadi elanzi, ndoza mna mumu. Mche ulideka hadi elanzi na nai. Kaimba buimba badnai satu. Musaze umu geni nakamu, kati nze koleji. Kari. Ii. Katilu girenga baso sebe elonze nabo. Agamba tomu omubazi. Yasini omuwazi mchibuga masako gambo tia mugana angoba likuliza ndabila wali kubati street hao oma lejite kako akaimba namba mune namba bili tebufu nyeo akaimba namba satu muje bamu itatata sevya omululu kumina munana oma leteka miya time kare no akaimba akasinzo na kurali akalide mzina waza kendo baka ita muje bamu itatata sevya oma leteka miya time kanuke kasinze akawangu net

0: awulidizo munu njoli kure jebudwe yomo ntuwa wulijo programu tumusinze jetulimu edachika zisigadiyo munano kwela sawa tano weza machagariru waliku sawa tano tujagena mu programu kalimagezi no mkugu chibombo salie mkakati banna fabanna rubale coffee farmers cooperative society limited kuvolie kalisi zomu district ye chotera bakutegeza anti tewetaga kudamuna kubona abonana chaya atalimu womu banarubale batu kole deka kawa akawomu akarunji keweta go kunywa kongo utude mumakago nguli yao tebe nkede bulunji mwa yamu naba makago kakawa kagendo kuya mbo kule tiramanyi mobili ateno kule itaka tuyo obanyika tisibuli okunywa chai sichi intu cha kunywa bulibio sanzi na ye kakawa kanabana rubale kebatu kole de boketa nila mchala wona akutera akajiko kakawa mchai omalirizo kunywa chai ngana woteje denti onywe de chai sicho kache balina ne balina ne mwanyi enkazo bulungi zosobola okumeketa meketa ko mubudde bwo bweddembe ngoli yao otudde ne minywanyi ejo abana lo bale byonna babirina sicho chuchuka bakutegeza nti balina ne nsimbo eze mwanyi tuli mukasira kankuba tonya mchisera chino tuweta ajiso kusimbe mwanyi neto teke duwa kusimba buli mwanyi zo sanze mwonsimbo za bandu abana luba aleba no nensimbo bazirina katibu na wubango bieta aze osoro baku bida koku note musamvu tanu satu ama kumiana chenda musamvu asatu munana note musamvu tanu satu ama kumiana chenda musamvu asatu munana ikalisi za osoro kubalaba osoro kuno nyaku mwami semana kakawa osobolo kasangewa mumbeje kalisi zao wana masako osobolo kasanga kutoto ne wono kuri dio buddo bojanu kabuza tukakuwa awonno kakawa kefunire gwa yagalo kunywa kacha ya kawom akamanya ko kumeketa meketa ko mbudde bwedde mekefunire atene simbo ze mwanyi ne bilala bifune okuva banna rubale coffee farmers cooperative society limited mbasangibwa kalisi zao ofisi zabwe wezidi oli kuri dio buddo yo muntu wabulijo program tumusinze tuchagenda maso oluvanyuma lwo bulango obo ngabe nkutegeza tugenda kujja masimu ago genda kumbulira osabiddewa olunaku olwalero osabiddewa atenjigiza olunaku olwalero gwe ojifunye muchi chicho otegedde chosobola gabanyiza kubalala ate choga mandi cho kigenda kuchusobola mu bwo bwo moyo no mubiri okutandika olunaku olwalero okweyongerayo kita kusimu za fingabe nakutegezeza otubulire jo sinzide. Hello.
1: Hello.
0: Oli kure dio buddo yomuntu wabulijjo.
1: Mukadde wange sebu fumatia bali tuweze bunji bwotyo.
0: Nawe okuliriza sebu.
1: Utere buyeze kaya bulani bila na butongwa.
0: Kaya bulani na butongwa.
1: Watu wira butongwa kwagala nyo mukadde wange.
0: Amina sebu.
1: Kati nange sabide kure dio buddo yomuntu wabulijjo.
0: Amina.
1: Renjigiza faza nikubede bulungi nyo kufarize wamu.
0: Amina.
1: Ila chefunyemu kubanga ugenze okusinza umukama ndangu yambade kuburunji nyoko toa kusa jorigu wawa sete atake na gulisuti atina tanga yambade ila wabade
0: chitufu mnyumba yumukama tutuwe kedua kugenda yutu chututio
1: aha yoko kinangu yambade kuburunji nyo
0: amina
1: alakati yumuwese ekitiwa
0: tuyanza nyo tulabida abenda utoho kare sebu. Hello
2: sister sebu
0: wanji sebu
2: wale kusomesa gwanga.
0: Amina sebo unavokuliriza.
2: Kaza mulamusiza nnyo.
0: Amina sebo.
2: Ibalo tutusa kente katekezo za tutusa kwa buli wasanga.
0: Amina sebo.
2: Ijaba nje kunjo.
0: Amina.
2: Ze mukwano gwa singo kwagala na kwagalize birungi.
0: Esebo.
2: Ija sumani zipondi bijaba kako machazanga.
0: Enjigiriza ekutte kete lero.
2: Enjigiriza chenkutte fo.
0: Mm.
2: Echa mazima buli muntu nobo ba muislamu. Ochenga buli dini.
0: Mm, kitufu.
2: Botuka mu church.
0: Mm.
2: Wangu badoli muislamu.
0: Mm.
2: Ichamazima yona tusinza Katonda.
0: Kitufu.
2: Kuvanga kati olulimi lwe rutwaula.
0: Era.
2: Ngi ichamazima bigambo byosanga mu Qur'an.
0: Mm.
2: Era byosanga mu Bible.
0: Ejo kitufu.
2: Era botuka mu church.
0: Mm.
2: Baba wayo chimucha 10.
0: Nawe chiwe.
2: Kwata munsawo yo.
0: Mm.
2: Obayi namu mitwale ebiri.
0: Mm.
2: Wata mu mutwalo kuteke mukabbo.
0: Amina tweyanze.
2: Ekina kikigenda kukosa wabulobo weereza Katonda.
0: Amina.
2: zedi jasumani zipurondi vijia wakako machaza nga inakuzo mwezi nga kumi na sato tuja kula Stony Garden
0: mchibitu kare tweyanza nyo tweyanze ge hello
1: hello sebo
0: wanji sebo
1: okambo chino sebo
0: sebo ndibulu unji oliocheyo ulikuredio budwe yomu tuwa ulijo
1: ono wangita ario dafa ni makondo coach
0: oli coach yo sabide walero
1: ee coach yo msa
0: ee amina sebo tuyanze nyo tuyanze getu labi labi kochi abali mchigoche kasoz parish muli koche yo mwebali kuza radio budwe yo mtu wabli jo manya parish atena balala mwebali kuuliriza hello
1: omukulu
0: wanji sebo
1: mwebali kuulirize gwanga no buganda
0: na ukuulirize linya nejo sinzi de
1: ono yogani kazi simati mwesiwatari matelo le simbolo butambala atafa kuledio ya radio budu
0: oli butambala
1: ndi butambala mugombola yo mvulonga jesinzira
0: enjiki dize kuteke tia lero
1: enjiki dize kutoko wano semo sabide kuledio ya foko kubudu kwembate
0: amina
1: jama zimaradi ndowozo genda ko kuchigocha feche kambuzi na yombela yobude kule donyele de
0: chitufu
1: chitumbala kubige tako ni kaka chale diyo ya febudu kwe ni kaka ngobelele yobude kule diyo budu
0: amina sebu
1: bengo mele de mucho jama zimabubo mtunga wasa zunga wako zende kateko genda ukweba zaka tunda chaku wa demu wiki otoko gendo kwa honga mikono jaka tundango yamba demuru ni ngotate yomu sima kuku nati dato gengele checho
0: checho nebo uko mao
1: seo zi wati kajisimati msivatari mateo ni simbolo utambala
0: amina tuwe yanza nye tuwe yanze ge sawa zizi nozuweze tam ate sawa tam tumatu gena mprogram kalimagezi hello hello
3: mkono sabo ufo
0: wanji nyabu
3: seo pepele za gwanga
0: na wukuliriza
3: mbade
0: mkulese na alongo gaita
3: ya mkwabe mwona azama wano sana mkwabe kia agiride
0: ee
3: kulisa ya mkimanya
0: ee tuvudeyo
3: ee wale mwala mwala wakumwa mkwabe mwona sana wamuita akalo
0: ee
3: naluwanga ni ya maera mwari mkwayo mwayimba
0: ee chitufu
3: nasema ite ngao mwagari kwa kisa zina gina kujitu ulagu na uzuna umuaka
0: aa stakse singenda jitu wala
3: aa zole kwa jate mnango paka mtawa jafuwa kulete ya wafu
0: ngenda kujitu wala
3: enyabu kiza bidamu ate wangantu mkwepeda nganye kusawa ngantesa
0: ee chitufu
3: mkama wange kusimu defaza hivale mekulio wabantu mieyo
0: amina
3: atumweka kulemuza nifazo ya wazza wazza kusanyisa bantu
0: ee chitufu
3: ee rapgeti hedi yobudu siye ndese wanafuanga ya abutu ya ulijo
0: ee
3: nee nchize kumpategeze mkame chika mwakia wa mtu wende mbicheke mungkola
0: chitufu kwa
3: kukola wanda mwevizwe hiwa fazo wajia kuyamba kwa hiyo ni kime miri
0: chitufu
3: awata agaliza nalo gaita mkuna mkama kukumili
0: amina tuyanza nyo nalo gaita ebu kunda ulizo mnu njo likuwe dibudwe yomu ntu wabulijo program tumusinze wetcho wetambu de urunaku uruwarero nebaza nyogwe akute kubo no genda no sabako mchigeji kuliranye wabamu sinzi zolio noru na kuru walero nawe abado mugomvu gomvu na yenga osobodo kuteka kore de wudo yomu ntuwabijo mprogwa mtumo sinze na osobodo gabana kunjigilize yoru na kuru walero betu chobi utambude wabula sirema kutumirabo abagu furo muze ngaleroro ujaye ngoyo kuoza le mbude oboku sababuno bweku sande lobote kidoku umuramu rogama nti ngoye nazisereka nyingi rozoza nyongere kukujukiza nti amasanyalaze begabaga weddeko gwetuote waka botamala kuteka ko cent tosobola kufuna masanyalaze amazi botamala kuteka ko cent tosobola kufuna mazi niye tulina empewo jetusa kubwerere eya oxygen eyo mukama jituwera bwerere fisanga ya kadene we badachikemu kusande ngeno ogende wegayirire bagaliza sabiti enonji mwena mwena jemuli mukama katonda abakume
4: obadoga moyo mu program tumusinza tugwa mtumusinza kumayemba.

Okay, your message ya manyi nyonyi dere kuruka forward is already your video ya mutu wabri joche nda muna na kafenye se muna na jenda muna na kafenye se tano na wali ku www.adotiladio.fm.com maso kupanga nyingi na mkutuseke mpere ze yomu gundu mpere ze yomu tindatenga ya kaminyo dede waka imba ako baka itaka kebede noje tuita the top 20 county down kuyo mutu wabri joche radio budu yenza dija dani yozoro matidi jema jega kutakaraka tulabaka tulabaka wamba zeba sajaba gare manga 2026 manye ganje gare masaba tenga gocha yenza dadi wabatu maso kupanga nyira wede chika zirima kumi habidi zezaki gane sanza fazinda mwenda SM sana kuna kwa wale tumazo kubanga tuingira wu kakele Dr. Joseph kakele mamitaga big size biebe kuru wakayimba ako oinzo kaudi wabu ya gwe nonyumi ruwa mwe chidungu na inga kalimu message ya manye nyonye idala yes mauli do msajia mkulono ya njilaiwa ya tuka na kugamanti bobo gule chintu gwe chikebele wosa sente na okebele wu bulichimu choteka msente soko umaliku kebele bwaba mkazi nga gotu wala mkebele mumanyifa bafubuko kubuka unobu wala gendo soko umaliku manya wote kasete zo kebele omuntu tomala kagwira na mbulichimu emi bire expired era bibera birwadde ye message eri mu luyimbo katabasi ngo bunje tobuka na chidongo mbukubanga kaimba kakunyumide nyonyiri dala nakoka kasa nti nyimba ze tukuba mu top 20 county down atutunulire bintu bingi nyonyiri dala ekisoka bera producer zibera lyrics ntegeze bigambe bikolo luyimba engeri je byanyumiemu engeri abantu je balutambuddemu message eri mu luyimba ebyo nabyo tubitunulira muyimbi kimunene muto yakafayo ba yafayo da nabyo tubitunulira Nendio kankuletele nyimbe zo makumi abiri wa magwe ngarawo nyenya mnya obunyenya bunyenya mutwe ogamba dala chitufe je tuita the top 20 county down namba munana kakele biebe kulu namba muka namba muenda twavde wali eri wa viral tana tukama anti calm down agaimba kama jo dala kagenda mpola mpola mpola mpola mpola mpola nenga na koka womo bulunje nyonyiri dala bamita viral avensa krisi zayo nyonyiri dala twatanze kulembe finaba 10 ya kaongezeko na kolwalero message iyo nani obwongo katubuteke kulimba runeno obwa dr

0: Ito chino leba kupo luimba luneno. Yatani kwa luimba nunga producer bamuita Bobix. Bobix ye ya zule ngomeyo jo ulira kwa ulisa radio abuto ya mtu wabiliyo. Bobix wa zule ngomeyo afeni of course njimba za Dr. Zozo Jose Kamilio ni zisinga zona aziza zikubibuwa mumu saja mkulu kwa baita yani pro aze azimasteringa aze amproducingira afeni ramu inamu omukono kwa eno bit singa producera mastering ya mastering esele ya mwana mkulu ono ogwe baita Ian Pro ya mastering akokuli yimba luneno ogwe baita Yefe olwa Dr. Jose Chameleon wabu kale no netuva yono luyimba olwangaluwede bulungi nyonyi ni dala tukene kunsonga ya video a video ni maso mwezi gumugo kago kanga mkulu kafe eriko mtibwa wa YouTube ya future linze mwa bantu banya hidala naba family nalabiyo mne tata wa Dr. Jose Chameleon katigubate tuchimanyiti mwali tata wa Dr. Jose Chameleon ngana ye mwali mulimu wizo wizo manizo mulimu palaso mulu yimba wenjo gela kolu norwa yefe mulimu palaso mulimu avapisi naba zanyabalaba future ni zemu vidi yeno na inge asizo kola makule ibedala gwe mutasola kuruzako yeta tando jose kamilio mzeji bayanja na yemu vidi yeno mwali eee kakadi numunange na video ya mtindo nyo indela kari kani mwezo umunamba guwe mazei na wala vii emituwalo jiri nkaga mwesatu mkananambi vili mkumina bana YouTube aluri ndoza munamba yanga atanumu nga wana mnyimbe singo kuleka angatezi trending kumukutu ogwa YouTube kari doita jisika miyuni alikechi voze chitambuli na kubacha atambuli na kawo uwe nsonga ati kumutimba gana wo ainaka voice kia kwa zao ika musembirimba dulili so kare no chibose cho chizze chimutambulirako of course amaudi ga abantu trendinga ye ngo muntu challenges zitambula erobo lyavo ntikakati bagamandi abamugede ko bamugede ke birunji okusinzira ku sound ye tambula abogede birunji babyogede wadengera nabogede bibina babyogede kubiye nete chigeza ndi ratariko ye muimbi aliko wali kubanga ya yogeru wako ayogeru waka trending yoyo kakate tusora mubu samaso ya Dr. Jose Chameleon ni kano nwaka imba kwa mkano kafe tuzena kwa kunamba ya fenamba kume ya kaungezi kwa kolo alilo ngeda kubuka mtelefu waliri plaka kunamba musamfu tamble fena esuka sambe bara bara masi ba uke from 20 to 1 this is the top 20 countdown yenze DJ Daniel
1: from 20 to 1
2: 20 countdown
1: radio
2: Buddha
1: 20 countdown
2: top 20 countdown uliku chitufu eni namba musamfu mu top 20 countdown ku radio Buddha.

Kebal kodi saba mitendi kesa kaimba kekoma kaita 5G kaze kudachi kaziri abidi mumbiri so kaze zihoro kesa za mwazenda wa sawe kumi ya zaka ungezi kuna kuruwe kusawa kumi ya kupanga tani kusibula mkulekele wana feba venga bako angira ya bia bia misa ya utu second jiba ya premier league vla mtambule para para masi ok sasi imba flanke basako gambo tia zija nebia na mchibitu DJ Daniyo sija kunonya au sija kunonya kare abantu wange vanda vile leta abana bunaba maleyo bagami tugena mchibitu bajeba yumivyo kula mbuwe chibitu wapuhuli deku andi kuingira kwa wele chomunundi kuno tuja kusemia kabili mwe tanu ngatuli kumpeo ngatuja kuza ngatuja ngatusa nyusa tuso mesa abantu tusa nyuse guanga tuweleza abantu bafe iranga tuba gamkwara gafeche necho mnundi tuchikoserwa kubera mwe ikatuja kusemia kabili mwe tanu ngatuli na mwe kare netuba kwa ntuba gamba nti mje mwe na mwe wotu kwa kubera kula sanu gaten se chijabu emi chichibitu cha radio budu yuwa mtu wa ujo seka bila city boy ugambotia kuposiza konyo inda la loni kaka hawa yu brani s music ugambotia kuposiza konyo njini dala bantu mange banda bile wakanti mbagala nyo na manya shano ni bugabila boyo ugambotia dungu matia kuposiza kutumbu davo kujose smart saloon katapu kaburu abantu wange banda bila gami timbagala nyo alangwezi ugambotia tikitoka kuposiza konyo njini dala wabala kujie kumira kwa radio budu ya mtu wa ujo kuino babadini yoriotio mwana uobu wala kuino wabado ludo kulabi kaku wapenda kuzino we kwesewa kare Eddie Kenzo na akayimba kukabaita 5G akayimba kukaze kunamba ya finamba nya mteka teke eno ya ve top 20 county down kalifu waganaga aluwa mne Eddie Kenzo msuza wini nwa jiriri pazo kwa sakone wizo manizo akayimba kebaita na sanga na kutu wakauli denyo njini dala edamu koroga fendoza na koo mwakauli day kari no na akayimba ako na kuka avuze kunamba ya finamba tanu afen kunamba ya finamba mukaga netuja tubawo na akayimba kwa kweni kama shiba karunji akayimba ako bakaita stress kira doza na kote kaku koze bubi era kabade wenyo njini dala then namba musamfu tuwabade unakaimba kaka peke akaimba kwa baka ita eke doza na kuwa kawuridia budu njini na kukwaru kafegu wawuriza radio budu yomo tuwabidi akaimba kwa kaka peke

Kare, bamita kapeke, watu atakame kaimba keko ukalaka feba kaita eke kase kunamba msafu ya kaungesu wana kuruwa liru Unte kateka ya fendi ya feto po 20 countdown. Okay, kare, medina ili zinkubu sisa kwa bakuchia kumira kwa kupaga tabla fenda katugene kumutere mfu kukaimba kwa mwanu mwala kubaita shiba kalunja kwini kama kaimba kwa kibaita stress kira, echisoka

0: etuka gana no muntu wa bulijjo kali kwelera awo webale kuuliriza webale kujye kumira ko
1: radio buddu radio yo muntu wa bulijjo
0: buka mulimi oluganda nino buudize kuzi olimi oluganda wano ku radio buddu
2: sabiti eyo kiyita yafunira mu kiyegu ekyamuziba n'obulago era buli yamusaasiranga yamugambanga kimu nti malaga leka mwana wattu abenge tebaloga batwala balamu mbw awo nno akakyala kano we kamugambira mbu okuloota ennyama kyali kitegeeza bulwadde omukyala nakakande mukakiyita omulala bwe yali amusindikidde enjogera egamba nti ontuuse Nalunga yatuuka jjuuko Nalunga yatuuka atya jjuuko jjuuko yali Kabaka wa Buganda era Nalunga yakola ebintu bingi nnyo ebyalaga nti ayagala jjuuko
0: ekuluze y'olulimi Oluganda ebirawa na ku Radio Buddu buli lwa Sunday okuva ku ssaawa 3 mpaka 5 ez'ekiro ku Radio

0: mzibiri ya mkwezo ya El Clasico banavali mwendo gole ndalera Paris ya mwendo kupa gole number 3 actually gole number 4 Sven Larsen omisingo cha chansi wejo Larsen amisiza mkwezo range toi na chuo banja Larsen imikisawa na wabina awe yene mipina badamu eseza mtuwe Larsen finishing anga Haaland ni haiti ojina ya Haaland neru achuwe finishing ate nga mikero Sylvester nga genze koko kuchoto wanampira genze mgenze mgale za goalkeeper wakira biya hal imana mwenezi kwete Constantus Zoraxi
1: mbira wato itali kredio kudu radio mtu wa ulizo club ya Hull City baina goal ADM club ya Everton na uwa ina goal ADM edache kaziri nkaga mbiri eza kaita kugemu en anayenga nyoro kuwa za kugwena che kumide kredio kudu ne uga antuna kukula jisama nyo mkuru kweta kagwa David kweta kagwa David D. Ozil antoke zanti aliwali kabali mgonzi atade kiyo mtu wa ulizo na mwenabia utuwebo za kwenye mwebali kupira ngatumu uliriza bantegeza kontu walimu chumana cha Joseph Tweyonge baradeke yomoto wabulijo mkulu kweta chate Ivan anaye nkuboza kwenyo mwebali kupira ngate we kumira kuyomoto wabulijo Dora anaye nkuboza kwenyo mwebali kupira ngato uliriza mkulu kweta Julius K wali Edrebsito antegeza nte kwa linyo atadeke yomoto wabulijo mwebali kupira ngate uliriza na yenga tuwa genso kujam gemiona kurenga club ya Evertonian gega mkwa gama team agaba diga chali unbeaten ya batina kuweranga back rizo kuweranga back wa game yona mchanga 20 season yenu iranga tuwa genzo kuja mgemi yona kuweranga kuchimeza angaba mdenfecho muna nanga baina pointeza waziri mwendange mipire etan jiba kazanya koso fanga bangu deke mpia jiri ya bini ngabado nze satu nga tibana kuwa game yona angaba tibe goals bade mkaga angaba tibe goals bade satu iranga club en jimu kweje mpira ebiri jiba deba wangu de club enu muju kila game jiba aso kukuweranga bazanya ya lije ya jena kuzumenzele bini mbili ya mwezo gomu na ana omaha kwa bidi ya bini mkaga basi nkane klabu ya Crystal Palace ni baji kakana kunga baji team club tirev ne goals ali bili kuwerenga goals ebili za klabu ya Everton ya msambio Gwata Dios Balhal ya bati bila kugol mudachi kea na mwebili no msambio Gwata Thion Barry anena bati bila kugol mudachi kea tanumwe satunga ni game jibasimba ukuwerenga te baza nyamuliji ya jena kuzume zarifu na mendo mwezo gwenu mkaga bidi ya bini mkaga basi nkane klabu ya Ipswich ni baji kubane goal ya liyemu kuwerenga goal mjibafu na klabu ya Everton wa msambio Gwata Thion Barry ya jiba tewira mudachi ke ye kumine abweto club en nibasobolo kubera ngate bakulita nobonero busatu na yenga wotuno ulira club eno basembo kubera nga background season emipira jabo omukaga nibazizo kubera ngate tebakubwa mgame yonatu dayo ke mabega yali season ya 2013 2014 by then mujuka utev baina uko mtende soyo gubata Roberto Martinez yali agaza ko kubera ngate kwa sikenye miku club en erange mipira mkaga jebaso kukwira nga baza nye jali jisuzo niyayo bangla ke mpira jali ya satu badrenge mpira jali ya satu edange mpira ya satu jiba wangula baku mira mko ni club ya Chelsea moju kila game ya jena kuzume zari kuna nyomu yeso kumendo mwena kukwa bili kumine ya satu ba wangula mtile vne goal ya liyemu kuwerele then nibada muka unibasa nkana club ya West Ham nibaju kwa goal zali satu kubiri then nibasa nkana ni club weyo ya Newcastle nibaju kwa goal zali satu kubiri anayenga mpira ya satu jibaso kukwira nga baza nye jali jisuzo niyo che unisa kumulungi yogo jona bali bakozi malili basi kana club ya Norwich City nibakula mega goals 2 kubiri basi kana club ya West Ham nibakula mega 0-0 basi kana I mean yali club ya West Bromwich Albion then club ya Cardiff City je basi kana nibakula malili agali ya ga 0-0 ye club en ya Everton katulinze tulabe je basi mbo kwera nga bakula season yayo ya 2013-2014 bana so kwera nga bada mo chukula season yan ya 2012-2013 okuzizo utakwa mpira jabu mkaga jina bajisose mliji season yeno nze nawe na inga mkasira kanu mpira agucha ali gol mkwemu
0: beda vote watambula kuli gol mkwemu radio budu kuali mwale kupera nga mwuri zaba jaku mideko katula be actually under 15 we nyini nyini bataba ni wape ala under 15 wa Uganda Rhinos baza nyo mkompiro gomu kwano baza nyo mkompiro gomu kwano nga wapu ba Grace of Grace baji dekoro zaba deta zaba dekoro zimunana munana kusatu munana kusatu wabuka waba under 15 edama tabani wapewa naba elikambi wabatevye wali yaba zangujo kukulo kipa wana mnizo kubaita sudais ni yaba sikadabu naba naba atevye wanga walu msami kubaita baluk flank kama nyomu pira alinamuko kukwalitiza isima alibere shua kulichakola seri wisinga vira shua so flank ya kutekukulo zibu

0: chimu kubitukumide kuntike banga yonna kwe kubanti fetu kusabi kwa rasiri gamba
1: Radio Voodoo chenja agala uko mpezo mpira okusinga kwa radio zonna
0: ayo ya Radio of that 25 Radio yomu mduwa mdija.

0: Chimu kubitukumida kuntike banga liyo na kwe kubanti fetu kwa sabi kondwa sili gamba.
1: Radio Voodoo chenja agala uko mpezo mpira okusinga kwa radio zona.
0: Ayo ya Radio of that 25 Radio yomu wabija.